0: Jamen, hvad fint med pressure.
1: Cosmo. Koncerte. It's so wonderful.